چار کر محلت چار بحالی چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری مہروان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری

سبب سلاحی سدا سکھداتا وچوں آپ گوائی ست گر میرا سدا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈے آئی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلاتی جا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ تو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرن آئی جیوں پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈے آئی رہا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرنائی سچی ہر جیو نہ او کٹے نہ جائے جو ہر چوڑ دوجے پائے لاگے او جمے تے مر جائے جو تیری سرنائی ہر جیو تنا دکھ پوکھ کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے شبد سمائے پرواتی محلاتی جا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ امن جتی سے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا تپ چڑے چڑھ

سب پی تو پریم رس بنتی ہر جن تا کے در سماوتے تسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ دا

گر گیان ار دھیان تت سو تت ملاوے سچ سچ جانی اک چتے لیو لاوے کام کرود وس کرے پون ادنت نہ دھاوے نرنکار تے وسے ریش حکم بوجھ بیچار پاوے کلمائے رو

آرمایا من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کیرت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ار سدھ نہ چھوڑ

آد جگاد اناد کلا دھاری پرلوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس تھر تھپیو پرگامی تارن ترن اگر انتک بدے